Det var Taylor Swift og Knew It, I Knew You. Og så skal vi have fat i Coldplay. De er altså rimelig fantastiske med deres sange. Og her er det Feels Like I'm Falling In Love.